0: E sentendo il finale di questo classico delle tattoo, mi è venuto in mente un possibile plagio non plagio. Perché il finale mi ha ricordato quella canzone, non saprei dirvi il titolo né di chi è, non ci provate neanche, ma mi ha ricordato quella che fa Kiss me, kiss me,
1: Lo dico
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na bravo, sì, mentre cascava dalla sedia dicendo sta cosa. Sì. E mentre gli partì anche la mentira, un disastro, un disastro.
1: Si è trasformato in patatina. Cioè,
0: giù, e di tutto di più. Comunque potrebbe essere un plagio, non plagio. Potrebbe essere un plagio, non plagio. Aiuto, aiuto, aiuto. Fatemi mettere il brano perché voglio godermi sto fuori onda. Mi ripesco dal calderone di Loud Rocks, che è un album uscito nel 2000, un altro album, tra l'altro si ritorna qui involontariamente sui Blu Elettrico, ma chissà che è successo qui in sottofondo, me lo sono perso, perché i miei due colleghi stanno impazzendo.
1: Meno male te lo sei perso.
0: Stanno impazzendo. Meno male, meno male. Ripesco qualcosa dal calderone di Loud Rocks, l'album uscito nel 2000 che ve li elenco tutti, ma sì. Era un miscuglio d'artisti, c'aveva al suo interno Tom Morello, Chad Smith, Sick of It All, Seven Dust, Everlast, X-Beat, Incubus, The Alcoholics, Sugar Ray, Shoot It's Groove, Big Pun, Mob Deep, Wu-Tang Clan, Static X, System of a Down, Dead Parrots, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Grunge is Dead, M.O.P., Crazy Town e Endo. L'altra volta avevamo fatto sentire il brano con i Wu-Tang Clan e i System of a Down, in cui avevamo detto che Serge Tankian era stato obbligato a dire la N-word, e adesso vi facciamo sentire il brano di Wu-Tang Clan con Ozzy Osbourne e Tony Iommi, che nel 2000, Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Wu-Tang Clan, che nel 2000 il signor Ozzy, che non aveva assolutamente niente da dimostrare a nessuno, era già una leggenda, già una divinità, al contrario di tanti metallari rompicoglioni che disdegnano il rap, disdegnano le nuove forme musicali, nuovi generi arrivati dopo e che hanno un po' forse anche spodestato il rock dal suo trono mondiale, Ozzy è sempre stato di mente aperta ed è il motivo per cui è una leggenda. E questo brano lo possiamo sentire fare la sorta di Rihanna in Monster con esatto, dice la stessa frase a diritto nella canzone mentre i Wu-Tang Clan rappano sotto. Questo è un brano del 2000 che non caga nessuno, un disco che non caga nessuno, ma che io sto ascoltando volentieri in macchina in questi giorni. Ci sono anche dei gran troiai, non è assolutamente un brano da 10 lode come sono tutti i brani in cui azzeccano insieme un sacco d'artisti, ma ci sono delle perle nascoste e sottovalutatissime che mi piace tanto tirare fuori. I fautori di questo disco sono stati i Wu-Tang Clan, che infatti sono in metà dei pezzi sostanzialmente, perlomeno quelli con gli artisti un pochino più di spessore, incluso questo For Heaven's Sake 2000. Questo è il mio ultimo brano di stasera, lascio poi la parola ai miei colleghi e poi tanti cari saluti. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Wu-Tang Clan.